Тэгээд яаж хэлцээний нэрсний хэлцээнд алхимийн алхаа яг л оос төсөөлөж байгаа. Надад алхимийн time

хулаад болно гэдэг наакийн сумлид хаар гэдэг наакийн ши и аад олонтой холбоотой лээ. Аадо ияди JOM Indian Education Committee эсвэл meeting ийлт холбоотой лээ. Тэд Thursday гүнэ бид хаттын бол калкуне ияди нэг олон гэдэг аз кэнго и аго и баха жисто лээ. Тэд PRC building и аджитолэл аро и яшилтоти вендерс гэши аджлан дзэн